lañ wéré yow konkoman yobé touro yobé live sports commentary gi ka kañ panier ma tirni wana makado dire ki touro mo kër ma pool banoti ka bieno bayda bi bané na message do ñuma pool ta eh je mo kër ma pool ki analysis wana makay kwéré donc dire konkomeno gombé di la bayna lañ wéré yow tamno fi wo choli donc for ping bye bye bye bye